0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Agbyag kayo amin nga ka-vibes dita Baguio. Nalamin ba itatadita? Papututon tayo iti aldaw yu iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio The Vibes
1: Ang Lupet!
2: Daytoy, iti 92.3 FMR The Vibes, iti Soundtrip